Hânceți, Arvo Piarti, magnificată, cătăreț Estoniei Filharmonic Camera Indirc Cea Humbă, dirijor Tonu Caliuste.

0: Înceț, Antonio Vivaldi, sol minor concertă, ghișer, care țin Tibor Vargan, Giutac, ev paratonain vagahumba, dirijor Tibor Vargan.
1: Frederic Chopin, Ballad TV2, Fa major, opus 38, Catarume Iuri Rozumă, Dașnamur.